0: ane kuwi ku pancen akeh kudane. Kudha sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lire momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.
1: Ditutur Mbah Slamet.

kalau antu-antu kawin katosanipun menawi badhe request Sekar badhe nglaras jih. Kula aturi pinarak kemawon wonten 366-99 utawi panjenengan waget WhatsApp wonten 0882-135-135 jih. Menika saking Gusadowo. Waalaikumsalam Ibu. Jih. Katur kagem Bu Eti, Bu Riono, ugi Bu Nani wonten Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega jih utawi kalian Bu Putri Kabayan, Mbak Murni. Oke. Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan. Sugeng dalu kagem Eyangi Dipoyono. Pak Tarmono ugi Pak Priyanto jih Pak Rohyanto. Sedanten kemawon jih ingkang sami nyawiji wonten gado-gado campur sari Magelangan sugeng midhangetaken. Jih menawi ngaten. Langsung kemawon jih kula aturi iki wae sapa? Monggo sugeng midhangetaken kemawon sinambi aktivitas nopo kemawon jih lumantar 103,5 Magelang FM.

0: Kado-kado campur sari Magelangan. Wah monggo ingkang badhe nyawiji. Badhe ngepil wonten 366-0000 kula sumangga agen sugeng dalu kado-kado campur sari.
1: Sugeng dalu campur sari.
0: Ji Pak Poniman monggo.
1: Pak Vita sehat.
0: Alhamdulillah pangestunipun Pak Poniman sehat je.
1: Nuwun sekali nggih.
0: Je monggo.
1: Dina minggu tawang mangu.
0: Terus pundi?
1: Jangan janji ini ting tawang mangu. Dino minggu.
0: Dino minggu, cobi-cobi. Ini gue liriknya nge?
1: Janji ini ting tawang mangu.
0: Oh alah, lali janji ini.
1: Lali janji nge. Salam-salam nge.
0: Monggo, monggo.
1: Salamnya kagus. Saya mawon, mama Vega. Bu Endang Wahyu.
0: Nggih.
1: Dan saya ki mawon merakati.
0: Nggih.
1: Saya ki mawon matur nuwun karo Pak Iwan.
0: Nggih.
1: Pak Pri. Dan saya ki mawon matur nuwun kados-kados sambut sari.
0: Matur suwun Pak Poniman dipun tenggo sekalipun nggih. Kula niku rada kelingan tapi rada lali. Nggih, lali janji nggih dipun tenggo. Mangga kula aturi sekalipun. Wonten 0882 135 135 nggih, matur suwun menika wau. Bu Sadowo nggih, alhamdulillah iki weke sapa sampun kula aturi. Wonten Pak Mogol ugi waalaikumsalam, sugeng dalu. Niki Mas Gibran apa Raka Buming? Ngersakaken Puspito Nolo. Salamipun kemawon kagem Mas Toso, lajeng Mas Kardi. Setunggal mele spesial kagem Mas Marci Sidorondo. Salam jih kagem Pak Mogol, Mbah Karno ugi Mbah Karto lan Pak Wandi wonten dusun Si Semimpen. Sugeng laras. Bu Tuti Haryanti sugeng dalu Bu. Wow kleresan nggih kula nembe. Nembe muter nyidam sari. Jih, salam-salamipun kemawon kagem Bu Nani, lajeng Bu Sadewa, kagem Mbak Murni ugi Buriono, Mama Vega, Bu Indah Wahyu nggih, Pak Iwan, Pak Herman ugi Lembayung. Wonten Pak Tarmono ugi Pak Untung, standar kemawon kang sami nyawiji wonten gadu-gadu campur sari. Lajeng kagem sahabat pendengar wonten ing pundi papan sugeng dalu kemawon jih menika Bunda Erna merapat wonten gadu-gadu campur sari kalian kaulo Vita. Benten lho nggih sewanten nih. Salam kagem Pak Supai, Mas Rendi Kusuma, Bang Mandon ugi Pak Untung Subagyo, lajeng Pak Hindra, Pak Pri, Bu Sadewa Oma Kenzo, spesial kagem Pak Soleh ingkang sampun ngantuk-ngantuk nggih. Panci menawi sampun beraktivitas sinten jam semanten niko sampun wayai-wayai. Dipun mboten sah kedangun sak menika Puspito Nolo saking Niken Salindri sugeng laras wonten gado-gado campur sari 103,5 Magelang FM.

0: 그래.
1: 왜?
0: Prihatin. Prihatin. Sponsornya awake dhewe iki. Mas Tris Butris kae lho. Prihatin. Piye-piye.

0: jam 7 wis mangkat.
1: Lek bagi murid. Terus sing tangi sing esuk.
2: Wis
1: teng-teng.
0: Ngono ta.

0: dokter tenan kowe. Ora percuma aku.
1: Piye?
0: Kaya semangat.
2: Piye? Teruske wae.
0: Terus. Awe.

0: lek bodro ya ngono.
1: Nek sing biang jase ya ngono kuwi
0: to. Lah ngono kuwi sing bener.
2: Modern.

Gado-gado campur sari Magelangan sampun tabuh setengah doso nggih kirang langkungipun kirang kawan menit. Sugeng laras kemawon nggih sinami leyeh-leyeh. Monggo Bang Mandon. Nyapa Bunda Etik kemawon lajeng Mbak Nurma. Pak Budi, Bu Sadewa lajeng Bunda Erna nggih Mbak Cenil. Ku langsung kemutanana lho niki, cetil. Kok Mbak Cenil. Lajeng Bu Risti, standan kemawon ingkang nembe tugas Gevita sugeng ngelampai tugas kemawon. Pak Kasroni wonten Semarang, sugeng dalu, sugeng midhangetaken nggih. Menika saking streamers nggih. Sugeng midhangetaken. Hadir sinambi ngopi, wah kula rencangi Pak, sambil ngopi menika kadah sekar-sekar ingkang sae. Cuma Pak wonten gado-gado campur sari. Cih, sahabat pendengar, menika sekar lumayan legend nggih saking Waljina. Ingkang nembe mboten sekeco batosipun, ingkang nembe mboten sekeco awakipun. Nggih, dipun guyu mawon, kok diguyu nggih diobati nggih. Diobati kanthi ati ingkang bahagia. Ayo guyu saking Waljina. Sugeng laras lumantar 103,5 Magelang FM kalian kaulo Vita.